señ bi ñu yor walu sécurité heure bi di heure ciar dañu waxtan ba nopi nañ xaar tuuti rek ñu yeggal inshallah señ Alhadj Ndiaye señ Alhadj Mapen Ndiaye jori ñu xaar tuuti xaar tuuti jori jori yokul ne tout ci bañ nopp yokul ne bañ nopp